بزی نا ایدیتور رو پروگرام زم حلالف کاب سی جیس دابلی نانی پونان اف ام کل مگزه سنبت کاب ساعت اصد تغلطه سکر بتاعت حالی بره آتریو You're listening to the Eritrean Radio Show from CJSW 90.9 FM every Sunday from